0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
0: Sakong Shibu Mojur Tan, Yurim Timber Mojang, Ma Yongi, Mojang, Sungyong Jelly Guidi, Tindi Dangwara, Chumje, Sambut of Yopshi, Chiluni Doni Shizopsi Loro, Nakse, Samsara Naksota, Zadip, Samsara, Zadip Gi, Zatun Lazisun and Bushune, Yakam Jugon Tan, Yunjun Zisu, Mansole Donje Gilan, Ginchimbu Sumla, Jindom Guidi Dangyu. Rimzi Gimna, Nasumu, Nigel Jujul Hazam Ligjup Chebatanja, Zadib later a Tuzi to Guidi Dangwe, Zadib Gakun, Mingwe Chu Chichosom Simba Masse, Zadun Namsi Tan Sambi, Yubub Dunju, Naso Gang Chinita, Gedon to Yung of Julhazam the Vipshe. Jajan Zonki, when Ginsin to Chibati, Gigam Sibe to Gyonki Mansi, to Guzilla to Yu Tayon Chene, Le Chibe, Nichibata, Manso Shuba, Jison Yam Guzegi, number Sambu Chapa Guidi Dangwe.
1: 接下来你都你去自己楼村总体总用给客观所人际给呢东处刚去出他你都拉咱们得把的我就是给客户给给他咱们先把他这样算起给就给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给 제조기 관저종
0: 新的女刚平中也让女刚给女兵发展过了同居的业动来的平中的娘度不再脱为平界的了不绝中国新的女刚平中也让女刚四个男不错天地平中龙青年之类空平该龙青给生育滚丢滚丢西北的钱寻三大小银来自地中之间困难给蒙给不拉探西北青困难给你们自认拉探不算这么多拉些